0: Predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je Ukrajina tokom noći napala ruske rafinerije nafte u Krasnodarskoj i Jaroslavskoj oblasti. Slovački premijer Robert Fico istakao je da ta zemlja nema razloga da se priključuje novim mehanizmima finansiranja vojne pomoći Ukrajini. U Crnoj Gori do kraja dana sunčano i vrelo, temperatura do 39 stepeni, čuli ste vijesti.
1: Radio Crne Gore, prvi program.
2: Radio Crne Gore, prvi program. Muzički spektar.